هذه الدعوة. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Di sini Syekh menyebutkan penutup doa as'alullah an ya'khudha bi nawasil muslimina wa du'atihim ila jaddatil haqq wal auda as-sadiqah ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih alaihi salatu wassalam inna rabbana lasami'ud du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian doa dari beliau dan kita mengucapkan amin. Jazakumullah khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.